0: I remember getting into a taxi.
1: כן, שאלה אם אתה צריך. מינוס שתיים.